zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

starijih žena. U istraživanju je učestvovalo 5472 žene u dobi od 63 do 99 godina, koje su praćene 8 godina. Naučnici su mjerili snagu stiska šake i snagu donjeg dijela tijela te analizirali stopu smrtnosti u odnosu na početni nivo mišićne snage. Rezultati su pokazali da su žene s većom mišićnom snagom imale znatno manji rizik od smrti i do trećinu niži, čak i kada su uzeti u obzir faktori poput fizičke aktivnosti, tjelesne težine i hroničnih bolesti. Istraživači ističu da trening snage može imati važnu ulogu u zdravom starenju jer pomažu u očuvanju pokretljivosti, ravnoteže i metaboličkog zdravlja te smanjuje rizik od padova i priloma.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio ambasadora Narodne demokratske republike Alžir u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Muhameda Meraimija. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između Tuzle i Alžira u oblasti privrede i ekonomskog razvoja, visokog obrazovanja, zdravstva i kulture, sa posebnim akcentom na uspostavljanje partnerskih odnosa i razmjenu iskustava u oblasti od zajedničkog interesa. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina i Alžir njeguju veoma dobre političke i diplomatske odnose zasnovane na međusobnom razumijevanju, prijateljstvu i uspješnoj saradnji na međunarodnom planu, te izražena spremnost za dalje jačanje saradnje i povezivanje institucija, privrednih subjekata i akademske zajednice dvije zemlje. Nakon sastanka, gradonačelnik Lugavić, federalni ministar Lakić i ambasador Meraimi obišli su memorialni kompleks Slana Banja, spomenik kralju Tvrtku Prvom Kotromaniću, kompleks Panonskih jezera, Gazitur Alibegovu džamiju, Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice, Čarsijsku džamiju, Soni trg, Trg Slobode, te ured turističke zajednice grada Tuzle. Panonska jezera u Tuzli, jedina slana jezera u Evropi, otvorena su na današnji dan prije 23 godine. Od tadašnjeg jednog slanog jezera, danas su Panonska jezera dobro organizovani turistički kompleks kojeg čine tri jezera sa ljekovitom slanom vodom, čiji salinitet

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Na šestoj poziciji nalazi se Stella Rade sa ljetnim singlom Rumba. Riječ je o pjesmi vedrug i plesnog ritma koja donosi spoj modernog pop zvuka, latino elemenata i zaraznog refrena. Stella je posljednjih godina sve prisutnija na regionalnoj muzičkoj sceni, a ovim singlom pokazuje još jednu stranu svog muzičkog izraza. Rumba idealna za ljetne playliste i već osvaja publiku svojim pozitivnim ritmom i energijom.

Četvrto mjesto zauzima band Freddy's Friends sa pjesmom Flowers by the Gate. Ovaj single nastavlja prepoznatljiv autorski pravac benda koji spaja alternativni rock sa modernom produkcijom. Melodična gitarska podloga, emotivan tekst i upečatljiv vokal stvaraju atmosferu koja ostavlja snažan utisak već nakon prvog slušanja. Pjesma potvrđuje da band nastavlja graditi svoj prepoznatljiv zvuk i sve ozbiljnije se pozicionira na regionalnoj rock sceni.

Na trećem mjestu nalaze se Cobi i Senidah sa pjesmom Sexy. Jedan od najuspješnijih muzičkih tandema regiona ovim singlom najavio je zajednički projekat pod nazivom Van vremena. Spot je sniman na italijanskom jezeru Como i prati modern, luksuzan, vizualni identitet pjesme. U odnosu na njihove ranije hitove, Sexy donosi nešto zreliji zvuk, ali zadržava prepoznatljivu energiju, vrhunsku produkciju i zarazan refren, zbog kojeg je pjesma brzo postala jedna od najslušanijih u regionu.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

60. i 70. godina gramofonske ploče donijele su sevdalinku u domove ljudi. Kasnije su magnetofonske trake i kasete omogućile da pjesme stignu i do naših ljudi širom Evrope, Australije i Amerike. Tako je sevda postao neraskidiva veza između domovine i dijaspore. Sevdalinka, kad sretniš Hanku, je pjesma o zanosnoj ljepoti žene zbog koje su mnogi patili. Otpjevavši je u Sazlijama, autor ove sevdalinke je Rade Jovanović, goraždanski pjesnik i kompozitor. Pjesma je posvećena stvarnoj osobi, čuvenoj ljepotici Hani Korjenić iz Čajnića. Oko nje su se lomila koplja. Momci su zbog nje pili, pravili skandale. Kada je zato saznao njen otac Sabrija, udao je za bogatog trgovca u Sarajevo, da bi prekinuo čaršijske priče. Safet Isović u Sevdalinki nam kaže: takva je bila zanosna Hanka, najljepša djeva iz mog sokaka.

U Narodnom orkestru Radio Tuzle sarađivao je krug istaknutih tuzlanskih instrumentalista, profesora i hroničara tog vremena. Zlatno doba radijskih orkestara u Tuzli obilježila su imena Branislav Pero Štumf, muzičar, kompozitor i saksofonista, profesor Mirko Dušak, dirigent, Vinko Krajtmajer, istaknuti instrumentalista, Zdravko Novak, saksofonista, Tereša Čilimković, istaknuti bosansko-hercegovački harmonikaš i kompozitor, koji je bio prvi muzički saradnik Nedžada Salkovića, te ga je pratio na njegovim samim počecima i prvim studijskim snimcima. Istaknuti instrumentalisti u orkestru Radio Tuzle su bili Ismet Kaliman, harmonikaš i solista –

Mustafa Mula Osmanović, frulaš, instrumentalista na duvačkim instrumentima. Ova imena svjedoče o zlatnom dobu Tuzlanske čaršije i njenim umjetnicima. Prvu tuzlansku novokomponovanu sevdalinku Tuzlanka se Sarajkama hvali snimio je Zekerija Džezić, koji u to vrijeme radio kao profesionalni spiker na Radio Tuzli.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Tuzle. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je ambasadora Narodne demokratske republike Alžir u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Muhameda Meraimija. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između Tuzle i Alžira u oblasti privrede i ekonomskog razvoja, visokog obrazovanja, zdravstva i kulture, sa posebnim akcentom na uspostavljanje partnerskih odnosa i razmjenu iskustava u oblasti od zajedničkog interesa. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina i Alžir njeguju veoma dobre političke i diplomatske odnose zasnovane na međusobnom razumijevanju, prijateljstvu i uspješnoj saradnji na međunarodnom planu, te je izražena spremnost za dalje jačanje saradnje i povezivanje institucija, privrednih subjekata i akademske zajednice dvije zemlje. Nakon sastanka, gradonačelnik Lugavić, federalni ministar Lakić i ambasador Meraimi obišli su memorialni kompleks Slana Banja, spomenik kralju Tvrtku Prvom Kotromaniću, kompleks Panonskih jezera, Gazi Turalibegovu džamiju, saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice, Čarsijsku džamiju, Soni trg, Trg Slobode, te ured turističke zajednice grada Tuzle. Panonska jezera u Tuzli, jedina slana jezera u Evropi, otvorena su na današnji dan prije 23 godine. Od tadašnjeg jednog slanog jezera, danas su Panonska jezera dobro organizovani turistički kompleks kojeg čine tri jezera sa ljekovitom slanom vodom, čiji salinitet odgovara morskoj vodi. Unutar kompleksa su i slani slapovi u pet kaskada sa dva bazena za kupanje, arheološki park, neolitsko-osvojeničko naselje, geološka postavka Panonskog mora, prostori za zabavu djece, ljetne bašte, igralište i fitness centar na otvorenom prostoru. Više od 7,5 miliona posjetilaca najbolja su potvrda njihove popularnosti, a jubileje obilježavaju danas bogatim programom uz nastup akustiko benda u bašti kod slapova. Na drugom jezeru posjetioce zabavlja Belma Sakić, dok je na trećem jezeru organizovan pjena parti. Program će biti nastavljen i naredne sedmice. Javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla u 2025. godini poslovalo je uspješno, a prošlu godinu završilo je upravljanjem sa 46 javnih parkirališta i 3583 parking mjesta. U 2026. godini nastavlja sa proširenjem parking kapaciteta, a jedan od planiranih projekata je i natkrivanje tijela korita rijeke Jale, čime bi bilo osigurano oko 120 novih parking mjesta u centru grada. Više detalja u prilogu koji je pripremila Irma Krđalić.
2: Gradsko vijeće Tuzla ocijenilo je da javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla u 2025. godini poslovalo uspješno uz pozitivne financijske rezultate i unapređenje saobraćajne infrastrukture. Poseban akcenat stavljen je na proširenje parking kapaciteta, pa je preduzeće na kraju godine upravljalo sa 46 javnih parkirališta i ukupno 3583 parking mjesta. Nakon ukidanja blokiranja vozila lisicama uveden je i sistem doplatnih dnevnih parking karata i izdavanje prekršajnih naloga, dok je tokom prošle godine specijalnim vozilom PAUK uklonjeno 823 nepropisno parkirana vozila.
3: Ono što

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Mali.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: I moja, Radio Tuzla.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku hronike grada vijesti dana. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio ambasadora Narodne demokratske republike Alžir u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Muhameda Meraimija. Panonska jezera u Tuzli, jedina slana u Evropi, otvorena su na današnji dan prije 23 godine. Javno komunalno preduzeće saobraćaja i komunikacije Tuzla u 2026. godini nastavljaju sa proširenjem parking kapaciteta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju i obnovu spomen obilježja braniocima izdvojila 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Nakon 5 dana muzike, učenja i umjetničke razmjene iskustava, Tuzla Gitar Week zatvoren završnim koncertom učesnika. Na sarajevskom aerodromu organizovan

U danima vikenda, dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako i danas intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Moli i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 035 251 061 ili nam

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Slikar Mehmet Klepo u Tuzli izlagao više puta, a sada se u galeriji Mi ritmo predstavio opusom koji spaja obojena geometrijska polja s pronađenim predmetima i platnima, gradeći promišljene kompozicije, obogaćene piktografskim znakovima. Izložba je nazvana Postojanost traganja.
1: Kroz faze stvarale su mi se različite potrebe da izrazim se na ovaj ili na onaj način, pa sam iz tog abstraktnog ekspresionizma prešao u nešto strožiji likovni izričaj, malo tamniji kolorit. To je neko vrijeme, možda raspada Jugoslavije, pa negdje i psihološki uticaj moguće da ima neke veze s tim, pa je to neka crna faza, a onda poslije toga dolazi druga faza, u stvari treća po redu, a to je iz ono što se zove između. Nastale su neke manje slike koje su, sama riječ između, znači između onoga prethodnog i onoga poslije koje je slijedilo, a onda dolazi faza metamorfoza. Ja sam osjetio da publika najbolje ne razumije ovo što se danas dešava tada dešavalo umjetnosti kad sam ja to radio, jer imao sam osjećaj da lakše razumiju klasično slikarstvo, ono što je prepoznatljivo. A ni to što je prepoznatljivo slikarstvo nije ono što je najvrijednije u tom slikarstvu, nego ono leži ispod u kompoziciji, u ritmu, u odnosima, u harmoniji ili kontrastu i tako dalje. I ja sam to pokušao metamorfozirati, klasična djela barokne umjetnosti, Rembrandt, Vermeer i Rubens, i pretvarati ih u modernu umjetnost, tako da ima sve te faze. A onda poslije toga dolazi jedna malo više geometrizirana faza, čistih ploha sklapanju bojama, je tako, pravljenje tih kompozicija, i na kraju sam došao do ovih krpa i kolaža ili asamblaža, kako god hoćete. E, zato se to i naziva postojanost traganja.
0: Publika u Tuzli u narednih 15 dana imaće priliku da pogleda najnovija Klepina likovna istraživanja u kojima se spaja iskustvo, originalnost i neumorno stvaralačko traganje koje ga već decenijama svrstava u sam vrh slikarstva u Bosni i Hercegovini.
2: Ljetni večeri u Tuzli dodatno su obogaćene plesnim programima na otvorenom. Na platou Ljetne bašte Narodnog pozorišta Tuzla održano je još jedno plesno veče u organizaciji Plesnog kluba Flamenko, koje je okupilo brojne ljubitelje plesa, muzike i druženja. Uz opuštenu atmosferu i besplatan ulaz, ovaj program iz sedmice u sedmicu potvrđuje da je ples jedan od najljepših načina da se provedu ljetne večeri u gradu. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz emisiju Mozaik. Doviđenja.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Bajraktarević izvrsno mine stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
10: Predstavljam.

0: Posjetite na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.